jare marmut ya nengnyo ngesi kosong kang wah. Ya wes yo digoyang iya mesti goyang bae lo.

0: ngarane hubungan iku lak sing werna.
1: Bener.
0: Sing mau nemana bareng mene bareng
1: loroan bae.
0: Tiba-tiba pletuk.
1: Apa kuno?
0: Lanangi.
1: Iya.
0: Demenan bae.
1: Lanangi demenan bae.